HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpa chi na hi inve na chazo gani di siya la. Nom zen na le rik lau zuti na kentu lal iswa zawi mamo chan na ani di hi. Sinot social front aso na ani.